0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegje teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Det var tærløs vinter, jo. Sittes i samband med gulutlugar. Vi tar vårt størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejelse det, 0-0, 0-0. Gulutlugar, det er best.